0: te dok život da ti da.
1: Tačno je 7 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Jutarnja kronika.
1: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
4: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Vijeće za provođenje mira danas bi trebalo držati sjednicu u Sarajevu na kojoj se uz politička pitanja o BiH očekuje i zvanična objava imena novog visokog predstavnika.
1: Na posljednjem zasjedanju zemlje članice upravnog odbora nisu se mogle usaglasiti o izboru novog visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država uputila je žustru kritiku svojim evropskim partnerima, istakavši da će oni preispitati svoju ulogu u našoj zemlji. SAD i Italija za funkciju visokog predstavnika predložile su Antonija Zanardi Landija, dok su Francuska, Njemačka i Velika Britanija podržale kandidata Renea Trocaa.
4: U Sarajevu će danas zasjedati oba doma državnog parlamenta. Prema najavljenom dnevnom redu, Dom naroda trebao bi razmatrati i izvještaje o radu vijeća ministara za protekle 3 godine. Opširnije Minela Deševac.
5: Pred zastupnicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine će se naći izmjene i dopune zakona o sigurnosti saobraćaja, a koje se odnose na korištenje električnih romobila u saobraćaju. Zakon prvi put definiše šta se smatra električnim romobilom, te propisuje uslove za upravljanje, obaveznu opremu, pravila kretanja i kazne za prekršaje. Prijedlog je upućen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Na dnevnom redu sjednice su izmjene zakona o javnim nabavkama, također sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku. Cilj izmjena zakona je jačanje odgovornosti službenih lica u postupcima javnih nabavki i suzbijanje namještanja tendera. Danas će zastupnici razmatrati nekoliko prijedloga izmjena i dopuna zakona koji su već u proceduri. Na prethodnim sjednicama se raspravljalo o prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Predlagač je zastupnik Branislav Borenović.
6: Spreman sam da kažem da se to odnosi na sve fašističko-nacističke režime, ideologije, pokrete. Ja mislim da to treba da bude naša prije svega parlamentarna, civilizacijska, ali posebno ljudska obaveza prema onome što se dešavalo prije mnogo, mnogo godina, decenija, prošlom vijeku, sredini prošlog vijeka, a danas, nažalost, postaje jedna zastrašujuća praksa u kojoj to postaje sve češća i češća pojava sa kojom se moramo suočiti na jedini mogući način, a to je zakonski.
5: Ovim izmjenama se žestoko protive iz HDZ-a. Dopredsjedavajući doma Marinko Čavara kazao je da zakon tretira samo dio historije.
7: Mi u vremenu kad trebamo govoriti o evropskim integracijama, kako osigurati da ljudi bolje žive u Bosni i Hercegovini, nama gospodin Borenović servira da se mi bavimo šta je se radilo prije 83 godine i to samo u okviru

0: jednog dijela povijesti. Ostali dio povijesti, gospodin Borendić, zaboravio. Ostali dio povijesti nebitan ili su druge žrtve nebitne po njegovom viđenju. Nek su samo bitne žrtve ustaškog terora ili zločina. Tako da ovo meni apsolutno neprihvatljivo. Ovakav način ne da se sprečava veličanje zločina, nego se širi međunacionalna mržnja i potiče se međunacionalna mržnja.
1: U drugom čitanju na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predlagač, zastupnik Saša Magazinović, više puta je obrazložio cilj izmjena.
2: Zakon praktične prirode da se omogući ljudima da u kraćem roku od onoga koji je predviđen zakonom izvade ličnu kartu kao što mogu izvaditi pasoš uz plaćanje taksi.
1: Danas zasjeda i Dom naroda državnog parlamenta. Dnevni red je rezultat dogovora kolegija. Sadrži samo izvještaje i prijedloge sporazuma kako je najavio predsjedavajući ovog doma Dragan Čović.
3: I na toj sjednici bi bili svi sporazumi, sva izvješća, sva imenovanja i inicijative koje nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je procjena je približno 100. Znači na toj prvoj redovitoj sjednici bi bilo prilike 100 točaka dnevnog reda.
1: Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj Vijeća ministara za prethodne dvije godine, kao i financijski izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023. i 2024. godinu, te programski i financijski planovi rada za 2024. i 2025. godinu.
4: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su nakon 10 godina vraćeni strani eksperti, čime će de facto biti odblokiran rad tog tijela. Imenovana su dva člana Komisije iz Federacije BiH, kao prijedlozi članova predsjedništva Denisa Bečirovića i Željka Komšića. Također imenovana su i dva člana čija je imena dostavio generalni direktor UNESCO-a. Članica predsjedništva iz Republike Srpske Željka Cvijanović odbila je ponuditi prijedlog. Najavila je da će zatražiti zasjedanje Narodne skupštine RS-a te napustila sjednicu predsjedništva zbog, kako je rekla, preglasavanja i kršenja procedure.
5: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
6: Komisija za financije i budžet zastupničkog doma državnog parlamenta donijela je odluku da bude organizovano javno saslušanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o raspodjeli i korištenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve, kao i usklađenosti raspodjele i korištenja sredstava s važećim zakonskim propisima. Prethodne godine iz tekuće budžetske rezerve izdvojeno je više od 41 milion konvertibilnih maraka.
4: Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a BiH organizuje drugu konferenciju Vijeća nacionalnih manjina koja će biti održana danas. Tema su izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i političko učešće predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti, predsjedavajući vijeća Emin Fafulić.
7: Podno zakonu koji predviđa stopu to je zbrojnost pripadnika nacionalnih manjina u toj općini ili gradu veću od 3% i da taj zakon koji generalno predviđa, to je izborni zakon koji generalno predviđa, ukoliko općine i gradovi žele da zagarantuju mjesta, ta stopa ne mora biti 3%, ona može biti jedan za zagarantuju mjesta za pripadnike nacionalnih manjina ukoliko žele obezbijeti ravnopravnost svim građanima svog područja, to je općine i grada. Ono što mi sad u narednom periodu zagovaramo kroz samu konferenciju jeste da nacionalne manjine imaju priliku participirati na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi kreirali bolje prilike ili ambijent za pripadnike nacionalnih manjina. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini neko nema priliku da participira na svim mjestima, jer nam to Ustav Bosne i Hercegovine jednostavno nije zagarantovao i nije dao.
4: Iranski i američki pregovarački timovi trebali su se ove sedmice sastati u Dohi, ali je Iran saopštio da ni jedan sastanak nije zakazan nakon što su razmjene raketnih napada tokom vikenda sa obje strane dovele u pitanje

0: prekid vatre kojim bi trebao biti okončan četveromjesečni rat.
1: Broj žrtava napada u njemačkom gradu Štadeu porastao je na 6 nakon što je jedna osoba podlegla povredama, potvrdila je tamošnja policija. Objavljeni su i prvi zvanični detalji o žrtvama. U ustanovi za socijalnu zaštitu, odnosno centru za majke s djecom, ubijene su 4 žene i muškarac. Kako prenose njemački mediji, neposredno poslije masakra, mlađi muškarac i žena pokušali su automobilom pobjeći s mjesta zločina, nakon čega su specijalci otvorili vatru. Potvrđeno je da je u tom vozilu bio počinilac ovog teškog zločina koji je uhapšen.
0: Opštinski sud u Zenici odlučio je prolongirati pokretanje stečajnog postupka nad novom željezarom te privremeno zabraniti raspolaganje imovinom kompanije najmanje narednih 30 dana. U međuvremenu su u javnost dospjeli podaci o dugovanjima ovog preduzeća. Među najvećim povjeriocima su kompanije koje su u vlasništvu ili se dovode u vezu sa grupacijom Pavgord i biznismenom Gordanom Pavlovićem, koji je ujedno vlasnik nove željezare. Među ostalim, Nova Ljubija Prijedor ima prijavljena potraživanja od 69 miliona, Pavgord 41 milion, dok Zvornički Ferum potražuje čak 160 miliona maraka. Predsjednik sindikata nove željezare Rašid Fetić.
2: Firma koja ima zaposlenog jednog, malo prije sam spomenuo, 24. je bio dobit, mislim, 29.000, u 25. mislim čak da nije ni prikazano, i sad 26. za pola godine oni imaju potraživanja 160 miliona, znamo koja je to linija. Tata od vlasnika firma bio i direktor u Alumini, tako da je ta poveznica sigurna. Mi imamo informacije da je u naredne 2 godine trebalo biti aglomeracija Visoka Pećalčana bukvalno poravnati sa zemljom. I to je bio cilj od početka, mada su priče bile obećavane mnogo šta, možda su na vrijeme maske pale.
0: Sport. Zbog utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države, koja je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu, bit će pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH kojom će poslodavcima biti omogućeno da donesu odluku o neradnom danu ili prilagođenom radnom vremenu u četvrtak, govori federalni premijer Nermin Nikšić.
3: Svako od poslodavaca će po toj instrukciji moći da se odluči da li će prilagoditi radno vrijeme, hoće li uvesti neradni dan, a zamolit ćemo lokalne samouprave da otvore kroz svoje odluke prostor da ugostiteljski objekti koji žele organizovano omogućiti gledanje utakmica mogu u tom periodu da rade.
0: I poznata su još 3 učesnika osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Brazil je nakon preokreta sa 2:1 savladao Japan, dok je Paragvaj kroz penale izbacio Njemačku. Na isti način je Maroko eliminirao Nizozemsku. Večeras igraju iz obale Slonovače i Norveška, Francuska, Švedska te Meksiko, Ekvador.
4: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti šire.

zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovat će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 6.

7 sati i 15 minuta, dobro vam jutro, poštovani slušalci, lijepo dobrodošlica na naše talase, ovo je Feral Radio, frekvencija 92,7 i 100,4 MHz. Sledi jutarnji program, izdanje za utorak 30. juni, tekuće 2026. godine. Nadam se da ste protekle noći mogli spavati, s obzirom da je bilo toplo. I da ste spremni za ono što vas danas očekuje. Svako dobro. Jutro s 21 stepen u Kalesi. Pred nama još jedan sunčani vruć dan. A očekuje se i osvježenje. Samo vam jutro Smirza Mušanović, preporuka naravno i naša domaća kafa, kafa, kofi za vaš dobar početak dana. Dobro vam jutro.

7.22, jutarnji program Feral Radija, slijedi informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni Celzijusa.

0: Bijela tehnika Bosch LG minus 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: U nastavku je bio meteorološka prognoza za 30. juni, nadprosječno visoke temperature uz stalni priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije i nervoze, u noći problemi sa snom.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri.

0: osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo!
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company. Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
6: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 929.

11 minuta ostali do 8 sati, jutarnji program Feral Radija, a premijer Federacije BiH Nermin Nikšić najavio je da će biti pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u futbalu između BiH i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namiravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država biće odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u BiH.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve

0: Glas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEL plastik, Vukovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz FEL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Merkava.
2: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891. Dakle, 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće za provođenje mira danas bi trebalo održati sjednicu u Sarajevu na kojoj se uz politička pitanja u Bosni i Hercegovini očekuje i zvanična objava imena, odnosno imena novog visokog predstavnika. Na posljednjem zasjedanju zemlje članice upravnog odbora nisu se mogle usaglasiti o izboru novog visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt podnio ostavku. Ambasada SAD-a uputila je žustru kritiku svojim evropskim partnerima istakavši da će oni preispitati svoju ulogu u našoj zemlji. SAD i Italija za visokog predstavnika predložile su Antonija Zanardija Landija, dok su Francuska, Njemačka i Velika Britanija podržale Renea Trocaa. U Sarajevu će danas zasjedati oba doma državnog parlamenta. Prema najavljenom dnevnom redu, Dom naroda trebao bi razmatrati i izvještaje o radu Vijeća ministara za protekle 3 godine. Opširnije Minela Deševac.
2: Pred zastupnicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine će se naći izmjene i dopune zakona o sigurnosti saobraćaja, a koje se odnose na korištenje električnih romobila u saobraćaju. Zakon prvi put definiše šta se smatra električnim romobilom, te propisuje uslove za upravljanje, obaveznu opremu, pravila kretanja i kazne za prekršaje. Prijedlog je upućen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Na dnevnom redu sjednice su izmjene zakona o javnim nabavkama, također sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku. Cilj izmjena zakona je jačanje odgovornosti službenih lica u postupcima javnih nabavki i suzbijanje namještanja tendera. Danas će zastupnici razmatrati nekoliko prijedloga izmjena i dopuna zakona koji su već u proceduri. Na prethodnim sjednicama se raspravljalo o prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Predlagač je zastupnik Branislav Borenović.
3: Spreman sam da kažem da se to odnosi na sve fašističko-nacističke režime, ideologije, pokrete. Ja mislim da to treba da bude naša, prije svega, parlamentarna, civilizacijska, ali posebno ljudska obaveza prema onome što se dešavalo prije mnogo, mnogo godina, decenija, u prošlom vijeku, sredini prošlog vijeka, a danas, nažalost, postaje jedna zastrašujuća praksa u kojoj to postaje sve češća i češća pojava sa kojom se moramo suočiti na jedini mogući način, a to je zakonski.
2: Ovim izmjenama se žestoko protive iz HDZ-a. Dopredsjedavajući doma Marinko Čavara kazao je da zakon tretira samo dio historije.
4: Mi u vremenu kad trebamo govoriti o evropskim integracijama, kako osigurati da ljudi bolje žive u Bosni i Hercegovini, nama gospodin Borenović servira da se mi bavimo šta je se radilo prije 83 godine i to samo u okviru jednog dijela povijesti. Ostali dio povijesti, gospodin Borenović, zaboravio. Ostali dio povijesti nebitan ili su druge žrtve nebitne po njegovom viđenju. Nek su samo bitne žrtve ustaškog terora ili zločina. Tako da ovo meni apsolutno neprihvatljivo. Ovakav način ne da se sprečava veličanje zločina, nego se širi međunacionalna mržnja i potiče se međunacionalna mržnja.
2: U drugom čitanju na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predlagač, zastupnik Saša Magazinović, više puta je obrazložio cilj izmjena.
5: Zakon praktične prirode da se omogući ljudima da u kraćem roku od onoga koji je predviđen zakonom izvade ličnu kartu.

0: kao što mogu izvaditi pasoš uz plaćanje taksi.
1: Danas zasjeda i Dom naroda državnog parlamenta. Dnevni red je rezultat dogovora kolegija. Sadrži samo izvještaje i prijedloge sporazuma, kako je najavio predsjedavajući ovog doma Dragan Čović.
2: I na toj sjednici bi bili svi sporazumi, sva izvješća, sva imenovanja i inicijative koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je procjena je približno 100. Znači na toj prvoj redovitoj sjednici bi bilo prilike 100 točaka dnevnog reda.
1: Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj Vijeća ministara za prethodne dvije godine, kao i financijski izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023. i 2024. godinu, te programski i financijski planovi rada za 2024. i 2025. godinu.
3: Širom Venezuele zbog nedostatka vladine pomoći u područjima pogođenim smrtonosnim dvostrukim zemljotresom prije 5 dana, raste je frustracija stanovništva. Spašavanja su sve rjeđa, a broj poginulih premašio je 1700. Među žrtvama se vjeruje da je čak 140 ljudi deportovanih iz Sjedinjenih Država, uključujući i djecu koja su boravila u hotelu koji je srušen u 2 uzastopna zemljotresa, magnitude 7,2 i 7,5 u srijedu. Prema vladinim podacima, gotovo 200 zgrada potpuno je sravnjeno sa zemljom, a nekoliko stotina teško oštećeno. Rastući broj žrtava, uključujući 5000 povrijeđenih, vjerovatno je pogoršan decenijama zanemarivanja i lošom primjenom građevinskih propisa. Zeničane i stanovnike Srednje Bosne jutro su 6 sati i 18 minuta probudio je kratko ali jako podrhtavanje tla, koje se prema podacima Evropskog mediteranskog seizmičkog centra dogodilo 45 km sjeverozapadno od Sarajeva te 14 km istočno od Zenice. Magnituda zemljotresa iznosila je 3,6 po Richteru. Osjetio se u Vitezu, Novom Travniku, Kaknju, Visokom, ali i u Kiseljaku, Sarajevu, Travniku i Tuzli. Nogometaši Brazila slavili su u dramatičnoj završnici protiv Japana rezultatom 2-1 te se plasirali u osminu finala svjetskog prvenstva. Junak Brazilaca bio je Gabriel Martinelli, koji je u 96. minuti donio veliko slavlje svojoj ekipi. Poznata su još 2 učesnika osmine finala svjetskog prvenstva. Paragvaj je na penale savladao Njemačku kao i Maroko Nizozemsku. Večeras igraju Obala Slonovače i Norveška, Francuska Švedska te Meksiko Ekvador.
4: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana, uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uvjetovat će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevno oko 35 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
5: Dobro jutro. Želim vam vaša...

0: servisne informacije.
1: Osam i 17, jutarnji program Feral Radija, evo i servisnih informacija za, dakle, posljednji dan mjeseca juna. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta, evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela. Na području TK se dogodilo 6 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, dok su dva lica lakše povrijeđena. U 3 nezgode zabilježena je samo materijalna šteta. Kada je u pitanju policijska stanica Kalesija, radarska kontrola za danas od 8.30 do 9.30, Babajići od 14 do 15, Rejinci Gornji od 16.30 do 17.30, radarska kontrola na relaciji Tojšići Hidani i od 20 do 21 sat, Prnjavor. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 47 zdravstvenih usluga. U porodilištu UKC Tuzla rođeno je 9 beba, 5 dječaka i 4 djevojčice. Na kraju apel iz Kalesijskog vodovoda, zbog izrazito visokih dnevnih temperatura i povećane potrošnje vode tokom ljetnog perioda, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kalesija upućuje apel svim korisnicima da vode računa o racionalnoj potrošnji vode, kako bismo zajedno očuvali stabilnost sistema vodosnabdjevanja i omogućili da svi građani imaju neometan pristup pitkoj vodi. Sistem vodosnabdjevanja je pod velikim opterećenjem, te može doći do pada pritiska u mreži, a u pojedinim dijelovima i do prekida u isporuci vode. Kako bismo osigurali stabilno i kontinuirano vodosnabdjevanje svih korisnika, molimo vas za odgovornu racionalnu potrošnju vode. Dakle, molimo vas da vodu koristite isključivo za osnovne potrebe domaćinstva, piće, kuhanje, higijena, da ne koristite vodu za zalijevanje bašti, pranje vozila i punjenje bazena. Provjerite i otklonite eventualna curenja na instalacijama unutar domaćinstva. Ne ostavljajte slavine otvorene bez potrebe. Vaša odgovornost i savjest u ovim trenucima mogu doprinijeti urednom vodosnabdjevanju svih domaćinstava na području naše općine, kaže se u apelu Kalesijskog vodovoda. Bile su, dakle, servisne informacije na talasima Feral Radija, 8 sati i 19 minuta.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro.
3: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
8: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
7: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljniji.

0: Farm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi i to trebate znati od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osfarm sve za vaše zdravlje ima jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljekobilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Sarajevu će danas zasjedati oba doma državnog parlamenta. Prema najavi zastupnički dom razmatraće prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona u drugom čitanju. Riječ je o zakonu koji je predložio Branislav Borenović iz PDP-a, a kojim bi se uvele kazne za isticanje simbola povezanih s nezavisnom državom Hrvatskom i ustaškim pokretom. Pred zastupnicima će se naći i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Prema dnevnom redu Doma naroda delegati bi trebali razmatrati i izvještaje o radu Vijeća ministara za protekle 3 godine. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran zatražio sastanak nakon razmjene vatre prošlog vikenda i da će on biti održan danas u Kataru. S druge strane, Iransko ministarstvo vanjskih poslova negira bilo kakav planirani sastanak sa SAD-om, ali kaže da će poslati stručnu delegaciju Dohu kako bi pratila oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Teheran također odbacuje francuske planove za razmatranje Hormuškog moreuza, upozoravajući Pariz na provokacije o osjetljivoj i složenoj situaciji. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, sastaće se danas u Sarajevu s ministrom vanjskih poslova Republike Litvanije, Kestutisom Budrisom, najavljeno iz ministarstva. Doček litvanskog ministra i delegacije bit će upriličen u zgradi ministarstva vanjskih poslova. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je posljednji trening prije odlaska u Santa Klaru, gdje Zmajeve očekuje duel protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Posebno raduje fotografija nakon tog treninga na kojoj je s reprezentativcima i Amar Dedić. To znači da je Dedić trenirao punim intenzitetom i učestvovao u svim vježbama s ekipom, što je najbolji pokazatelj da se uspješno oporavi od povrede i da će biti spreman za utakmicu protiv SAD-a. Regionalna energetska sigurnost i održiv investicijski ciklus Energetski zaokret 2 naziv je dvodnevne konferencije koja se nastavlja danas u Tuzli. U okviru prvog panela bilo je riječi o energetskoj povezanosti Zapadnog Balkana, sigurnosti i snabdjevanja i strateškim partnerstvima uz učešće federalnog premijera Nermina Nikšića i otpravnika poslova ambasade SAD-a u BiH Johna Ginkela. Drugog dana konferencije u fokusu su plin, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, temperature u 8 sati, Drvar 16 stepeni, Sokolac 17, Bjelašnica i Ivan Sedlo 18, Bugojno i Livno 20, Sanski most, Sarajevo i Zvornik 21, Prijedor 22, Banja Luka, Bihać i Jajce 23, Tuzla 24, Zenica 25, Trebinje 27, Mostar 28 i Gradačac 30 stepeni. Danas prije podne pretežno sunčano. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. Poslije podne uslijed jačeg razvoja oblačnosti širom zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren. Jaki udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura uglavnom između 33 i 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.

Uradi jednom, uradi kako treba. Ceresit fasade -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

dana. U slučaju kiše, mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. Lovačko društvo Spreča Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje, te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija. Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana.

Poštovani slušalci, slušate vijesti Radio Fera. Alkales je ugostila delegaciju Bratske općine Talas. Od jula se očekuje nova linija sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Isplata penzija za juni u petak 3. jula. Apel iz Kalesijskog vodovoda o racionalnoj potrošnji vode. Prijepodne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jučer je u općini Kalesija boravila delegacija općine Talas. Načelnik ove općine izrazio je zadovoljstvo nastavkom bratske saradnje, posebno istakavši podršku koju su Kalesija i njeni građani pružili stanovnicima Talasa nakon razornih zemljotresa koji su 2023. godine pogodili Tursku. Kako je naglasio, ta pomoć ostala je trajan simbol prijateljstva između dvije općine. Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović istakao je da mu je bila čast ugostiti delegaciju iz bratske općine, naglasivši da ovakvi susreti doprinose jačanju međusobnih veza i otvaraju prostor za nove zajedničke projekte. Najavio je i novu posjetu delegacije iz Turske, koja bi uskoro trebala biti realizovana. Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju saradnje u više oblasti i realizaciji zajedničkih projekata, kao i o mogućnostima povezivanja privrednika iz Kalesije i Talasa s ciljem razvoja ekonomskih i investicionih odnosa. Tuzla-Cirih, nova je linija koja bi od 9. jula trebala biti uspostavljena sa Međunarodnog aerodroma Tuzla, a letove bi trebala realizovati švicarska aviokompanija. Riječ je o liniji koja je najavljena u okviru širenja mreže destinacija sa Tuzlanskog aerodroma. Avion na relaciji Tuzla-Cirih trebao bi letiti dva puta sedmično, čime bi Tuzlanski kanton dobio novu direktnu vezu sa Švicarskom. Direktor aerodroma Tuzla, Dževad Halilčević, ranije izjavio da je riječ o značajnoj novoj destinaciji, jer Cirih do sada nije bio dostupan iz Tuzle. Prema njegovim riječima, ova linija dodatno će unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona sa Evropom. Uvođenje linije Tuzla-Cirih značajno je i zbog velikog broja građana iz Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj, ali i zbog dodatnog jačanja pozicije Međunarodnog aerodroma Tuzla u regionalnoj i međunarodnoj aviomreži. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH u petak 3. jula. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zajamčena 795, dok najviša penzija iznosi 3333 marke. Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je iznos od 842 marke. Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima utvrđena je u iznosu od 666 maraka. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona maraka. Zbog izrazito visokih dnevnih temperatura i povećane potrošnje vode tokom ljetnog perioda, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kalesija upućuje apel svim korisnicima da vode računa o racionalnoj potrošnji vode kako bismo zajedno očuvali stabilnost sistema vodosnabdjevanja i omogućili da svi građani imaju neometan pristup pitkoj vodi. Sistem vodosnabdjevanja je pod velikim opterećenjem te može doći do pada pritiska u mreži, a u pojedinim dijelovima i do prekida u isporuci vode. Kako bismo osigurali stabilno i kontinuirano vodosnabdjevanje svih korisnika, molimo vas za odgovornu racionalnu potrošnju vode, navodi se u apelu iz Kalesijskog vodovoda. Za kraj vijesti informacija o vremenu. U Bosni i Hercegovini prijepodne pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: i IP kamerama.
1: Fintech web dizajna, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: Federalnog radija. Vijesti.
1: U općini Posušje i dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara uglavnom borove šume, a vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak vatrogasnih jedinica iz drugih dijelova zapadnohercegovačkog kantona. Zbog ozbiljnosti situacije i teškog terena u gašenju su uključene zračne snage s dva air traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Policija u Monaku i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem osumnjičenim za detonaciju improvizirane bombe u centru bogate mediteranske kneževine, u kojoj je teško povrijeđeno nekoliko ljudi, rekli su zvaničnici. Tri osobe, uključujući tinejdžera, povrijeđene su u eksploziji koja se dogodila u stambenoj zgradi u Monaku, prema vlastima mikrodržave u Francuskoj rivijeri, poznatoj kao utočište za milijardere i njihove luksuzne jahte. Sve je manje nade dok se vrijeme za nalaženje preživjelih brzo skraćuje nakon prošlosedmičnih razornih zemljotresa u Venecueli. Vlasti su navele da je najmanje 1719 ljudi poginulo, a više od 5000 povrijeđeno u dva potresa koja su u srijedu pogodila sjevernu saveznu državu La Guaira. Deseci hiljada ljudi vode se kao nestali ili se vode kao nepoznati, što povećava pritisak na vladu koja se već bori s financijskim problemima, smještajem i prehranom oni koji su ostali bez domova. Predsjednik Paragvaja Santiago Penja proglasio je nacionalni praznik nakon velikog uspjeha nogometne reprezentacije ove zemlje na svjetskom prvenstvu. Paragvaj je noćas izbacio favoriziranu Njemačku u 16. finala mundijala i priredio veliko iznenađenje, nakon čega je uslijedilo slavlje na ulicama paragvajskih gradova. Odmah nakon utakmice predsjednik se oglasio na društvenim mrežama i potpisao dekret kojim se naredni dan proglašava neradnim kako bi svi građani mogli dostojanstveno proslaviti ovaj veliki sportski uspjeh. Otava, glavni grad Kanade, i ove godine obilježava godišnicu genocida, proglasivši 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Tog dana odaje se počast žrtvama, a Otava se obavezuje na promoviranje istine, pravde i kulture sjećanja, osuđujući negiranje genocida, saopćeno je iz Kanadskog instituta za istraživanje genocida. Gradonačelnik Otave Mark Sutcliffe svake godine proglašava 11. juli zvaničnim danom sjećanja na ubistvo više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a kanadske vlasti na svim nivoima podržavaju kulturu sjećanja na genocid u Srebrenici, u čemu važnu ulogu igra bosansko-hercegovačka zajednica u saradnji s Kanadskim institutom za istraživanje genocida.
0: Vrijeme.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, i dalje je vruće, ali i nestabilno. Poslije podne, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, širom zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hođić.
2: V plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine.

0: jednokratne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo!
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company.
10: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski shopping days.

3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: I evo još jedne poruke u ovom terminu. Sve najbolje u životu svojoj djeci, unučadima, želi mama Hanifa Mešić. Slušamo Enesa Begovića. Dakle, vaše muzičke želje i poruke ponovno emitujemo u terminu od 13 do 14.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policija je saopćila da identitet 6 zaposlenika ubijenih u ustanovi za dobrobit mladih na sjeveru Njemačke još nije utvrđen. Identifikacija još traje. Žrtve su 4 žene i 2 muškarca. 45-godišnji muškarac osumnjičen je da je u ponedjeljak otvorio vatru na žrtve u Štade u zapadno od Hamburga. Hitne službe našle su 4 mrtve osobe u ustanovi domu za majku i dijete. Druga osoba reanimirana je na mjesto događaja, ali bezuspješno. 6. žrtva umrla je u bolnici. Policija vjeruje da je napad vjerovatno povezan sa sporom o starateljstvu. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju dovele su do znatnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz elektroprivrede BiH poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. Usred povećanog korištenja klima uređaja povećala se i potrošnja u odnosu na onu iz maja za otprilike 20%, naveli su iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U skladu sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, penzije za juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 666,76 km, garantovana 795,74 km, dok najviša iznosi 3333,79 km. Penziju za juni primit će 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose 356,4 miliona km. Javno preduzeće Sarajevo obavještava građane da u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine organizira akciju podrške dobrovoljnom darivanju krvi. Svi građani koji u julu dobrovoljno daruju krv ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trebevićkom žičarom, koju mogu iskoristiti do kraja ove godine. Ovom akcijom kao društveno odgovorno preduzeće, Javno preduzeće Sarajevo, želi iskazati zahvalnost svim dobrovoljnim darivateljima krvi i motivirati što veći broj građana da se uključe u ovu plemenitu misiju. Trebevićka žičara od 1. jula prelazi na ljetno radno vrijeme, te će raditi svakim danom od 9 do 21 sat, osim ponedjeljkom, kada će radno vrijeme biti od 12 do 21 sat.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i dalje je vruće, ali nestabilno. Poslije podne uslijed jačeg razvoja oblačnosti širom zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
2: Vi slušate Radio Feral.

0: da daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-923.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab

0: sjedištu Poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osvarn biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru Poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti i sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
1: Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891. Dakle, 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.

0: sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija. Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.
1: Balkonskih ograda.
2: Dvorišnih ograda.
1: Kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Članica Vijeća za provođenje mira počele sjednicu u Bosni i Hercegovini, ali je neizvjesno hoće li biti objavljeno ime novog visokog predstavnika. Počele i sjednice domova državnog parlamenta u Sarajevu. Zastupnici i delegati razmatraju zakone i izvještaje. Delegacije Sjedinjenih Država i Irana u Dohi na razgovorima nakon vikenda u kojem su se sukobili. Temperature u BiH i dalje visoke, mogući lokalni pljuskovi. U Sarajevu se održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, ali zvanične potvrde da će na njoj biti izabran novi visoki predstavnik međunarodne zajednice nema.
0: Nakon što članice PIK-a 3. i 4. juna nisu postigle konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita, do okončanja sjednice neće biti poznato jesu li stavovi u međuvremenu približeni i hoće li Šmit nakon ostavke i definitivno otići. Podsjetimo, najizgledniji kandidati za novog visokog predstavnika su italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi i njegov francuski kolega René Troca, koga podržavaju Francuska, Njemačka i Velika Britanija.
2: Zastupničkim pitanjima i odgovorima počela je nova sjednica Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su izmjene zakona o javnim nabavkama, ličnoj karti i sigurnosti u saobraćaju. Najviše pažnje privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje Nezavisne države Hrvatske i Ustaškog pokreta. Sjednicu prati Adis Muhić.
3: Prva tačka dnevnog reda su dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje predviđaju kaznu zatvora do 3 godine za veličanje ustaštva i simbola NDH. Predlagač zakona je poslanik Branko

0: Tomislav Borenović. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama koji je predložio poslanik Jasmin Emrić s ciljem, kako je naveo, drastičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati zaključak o formiranju zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za Radio Federacije, Adis Mulić.
1: Delegati u Domu naroda državnog parlamenta na početku sjednice poveli su raspravu o dnevnom redu koji sadrži 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija i sporazuma. Tim su bili nezadovoljni iz opozicije, pa je traženo da se uvrste još neke tačke. Kako bi se usaglasili, zatražena je pauza. Minela Dešavec.
2: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakona o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan Džonlagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović, koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda i već ranije je odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevnom redu sjednice nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalaze izvještaje o radu Vijeća ministara za 2023., 2024. i 2025. godinu, izvještaje o radu stalnih komisija za prethodne dvije godine, izvještaje Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskoj reviziji institucija za 2024. Između ostalog, tu su izvještaje o financijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj te financijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o financijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Zatim su tu informacije o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2024. i 2025. i još desetak saglasnosti na ratifikaciju različitih sporazuma i ugovora. Za Federalni radio, Minela Deševac.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom su nakon 10 godina vraćeni strani eksperti, čime je de facto odblokiran rad komisije. Imenovana su dva člana komisije iz Federacije BiH kao prijedlozi članova predsjedništva, Denisa Bećirovića i Željka Komšića.
3: Također su imenovana dva člana čija je imena dostavio generalni direktor UNESCO-a. Članica predsjedništva iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović odbila je ponuditi svoj prijedlog i najavila da će tražiti sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Taj stav podržavaju i SNSD te predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković, koji je izjavio da će podržati veto Cvijanović. On je naglasio da je vraćanje stranaca u ovu komisiju neprihvatljivo.
1: Cvijanović je inače napustila sjednicu predsjedništva dan ranije zbog, kako je rekla, preglasavanja i kršenja procedure.
4: Naravno da sam morala iskoristiti one mehanizme koje smo na raspolaganju, a to su da proglasim na samoj sjednici ovu odluku destruktivnom po vitalne interese Republike Srpske i da kažem da ću zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske, koja će ovom pitanju imati glavnu riječ s obzirom na sve ono što se dešavalo, s obzirom na materiju, s obzirom na teme koje smo imali.
5: Svijet.
1: Nakon višednevnih tenzija između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, pažnja međunarodne javnosti usmjerena je ka Dohi, gdje bi mogli biti otvoreni novi diplomatski kanali između Vašingtona i Teherana. Dok američki predsjednik Donald Trump govori o mogućim važnim razgovorima, iranske vlasti tvrde da direktnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nema.
6: Tokom noći i jutra nije zabilježena nova velika vojna eskalacija između Irana i Izraela, ali tenzije ostaju prisutne. Prema podacima o pomorskom saobraćaju, brodovi i dalje prolaze kroz Hormuški Moreuz, iako je saobraćaj znatno usporen nakon

0: nedavnih sukoba u regiji. Iran i Oman saopštili su da su postigli zajedničko razumijevanje o načinu upravljanja prolazom ovim strateški važnim plovnim putem. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi razgovori u Dohi mogli biti važni, a možda i ne. Istovremeno je ponovo pozvao proizvođače i trgovce da snize cijene nafte i goriva, upozorivši da ne želi rast cijena energenata nakon nedavnih sukoba na Bliskom istoku.
1: Cijene nafte znatno su pale. Danas su bile 69 dolara po barelu. Bile su više prije borbe za denuklearizaciju Irana koju vodimo, a vodimo je veoma dobro. Biće sastanak o tome u Dohi. Mislim da je delegacija već otišla ili se sprema za odlazak. Vidjet ćemo kako će to ići, ali mi na tom frontu stojimo vrlo dobro. Sastanak u Dohi možda će biti važan, možda i ne. Saznaćemo, ali vojno pobjeđujemo. Gotovo smo vojno pobjedili, rekao bih, i to je zapravo vrlo jednostavno. To je denuklearizacija Irana. Ne želimo da imaju nuklearno oružje i neće ga imati. I oni su se s tim složili.
0: Istovremeno Teheran poručuje da iranska delegacija putuje u Dohu zbog tehničkih pregovora s posrednicima, te da direktni pregovori o nuklearnom pitanju neće biti nastavljeni dok Sjedinjene Države ne ispune obaveze iz ranijeg memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine i ublažavanje sankcija. Ismail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
1: Još nismo ušli u fazu pregovora o konačnom sporazumu. Prema članu 13 memoranduma o razumijevanju, početak pregovora o konačnom sporazumu uslovljen je početkom i nastavkom primjene članova 1, 4, 5, 10 i 11.
0: Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Perzijskom zaljevu, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Michael Waltz poručio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti da Iran ugrozi slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz. Istakao je da Washington i dalje daje priliku diplomatskom rješenju, ali da ostaje spreman odgovoriti na svaku novu eskalaciju.
1: Hamas ne može ostati naoružan, to je kraj priče, tačka. Demilitarizacija Hamasa u srži je mirovnog plana predsjednika Trumpa, koji ovo vijeće već odobrilo rezolucijom.
0: U međuvremenu regionalne tenzije dodatno su pojačane nakon novih izraelskih napada na jugu Sirije. Katar, Turska i Saudijska Arabija osudili su te akcije i pozvali na poštivanje suvereniteta Sirije. Iako se situacija čini mirnijom nego prethodnih dana, pregovori između Vašingtona i Teherana i dalje su neizvjesni. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Timovi za potragu i spašavanje rade najbrže što mogu kako bi našli preživjele uslijed naknadnih potresa u Venecueli. Gianluca Rampola del Tindaro, stalni koordinator UN-a u Venecueli, kazao je da je kritični period od 72 sata prošao, ali i da spasioci još uspijevaju izvući žive ljude ispod ruševina. Postavljaju se skloništa za hitne slučajeve, a očekuje se da će tropski val u narednim satima stići do Venecuele, a to će, kako je rekao, donijeti obilne kiše koje će raseljenima otežati situaciju.
1: Od prošle srijede, kada su nas pogodila dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5, imali smo 500 naknadnih potresa, a posljednji je bio magnitude 5,2, tako da možete razumjeti da smo i dalje u okruženju visokog rizika. Pogođeno je 7 saveznih država, najviše La Guaira i glavni grad Caracas. Prema posljednjim podacima, od sinoć 1450 ljudi izgubilo je život. Više od 3000 je povrijeđeno, 12000 raseljeno. Sada će ovi brojevi neizbježno i, nažalost, nastaviti rasti. Kako se operacija potrage i spašavanja nastavlja? Pogođeno je najmanje 2500 objekata, od kojih se većina potpuno srušila. Dakle, definitivno broj poginulih bit će veći od onog već prijavljenog. Policija je saopćila da identitet 6 zaposlenika ubijenih u ustanovi za dobrobit mladih na sjeveru Njemačke još nije utvrđen. Žrtve su 4 žene i 2 muškarca. 45-godišnji muškarac osumnjičen je da je u ponedjeljak otvorio vatru na žrtve u Štadeu, zapadno od Hamburga. Hitne službe našle su 4 mrtve osobe u domu za majku i dijete. Druga osoba reanimirana je na mjesto događaja, ali bezuspješno. 6. žrtva umrla je u bolnici. Policija vjeruje da je napad vjerovatno povezan sa sporom o starateljstvu.
2: Slušate vijesti Federalnog radija. U opštini Posušje i dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume, a vatrogasci danas očekuju pomoć iz zraka i dolazak vatrogasnih jedinica iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog

0: kantona.
1: Zbog ozbiljnosti situacije i teškog terena ugašanje su uključene zračne snage sa dva air traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Mostar još nema informacija o zagađenosti i istrazi. Govoreći o istrazi u požarima na deponiji, gradonačelnik Mario Kordić rekao je da nema službenih informacija iz tužilaštva. Prije obraćanja medijima održana je i sjednica kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara.
2: Ono što je razlika između mene i vas je kad ja kažem da se raštika, kako ste rekli, ne smije jesti, onda to ima posljedice nekakve. Vi u medijima možete napisati ovako i onako, pa će se neko pridržavati ili neće. Informacije koje moraju i trebaju ići od stožera civilne zaštite i od javne institucije grada Mostara moraju biti točne, provjerene i utemeljene na nečem. Ja pretpostavljam kao Mario da isto je ta raštika koja je gore blizu problematična ili ne bi je trebalo jesti, međutim kao gradonačelnik bi se morao suzdržati takvih nekih izjava i reći Agropedološki institut je napisao to i to i toga se drži.
1: Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i regiju dovele su do znatnog rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. Usled povećanog korištenja klima uređaja povećala se i potrošnja u odnosu na onu iz maja za otprilike 20%, naveli su iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće Sarajevo obavještava građane da u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje akciju podrške dobrovoljnom darivanju krvi. Svi građani koji u julu dobrovoljno daruju krv ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trebevićkom žičarom koju mogu iskoristiti do kraja ove godine. Ovom akcijom kao društveno odgovorno preduzeće Javno preduzeće Sarajevo želi iskazati zahvalnost svim dobrovoljnim darivateljima krvi i motivirati što veći broj građana da se uključe u ovu plemenitu misiju. Trebevićka žičara od 1. jula prelazi na ljetno radno vrijeme te će raditi svakog dana od 9 do 21 sat, osim ponedjeljkom, kada će radno vrijeme biti od 12 do 21 sat.
3: Kultura.
0: Uz domaće ansamble i umjetnike te gostovanje evropskih i svjetskih grupa i pojedinaca, Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine u julu postaje centar kulture kada cijeli grad odiše posebnom festivalskom atmosferom. Uoči ovogodišnjih programa 8. izdanja Sarajevo Festa, Međunarodnog teatarskog festivala u organizaciji East West Centra Sarajevo i 30. festivala Baščaršijske noći, održane su konferencije za novinare.
4: Baščaršijske noći su ljetni festival kulture koji se svakoga jula održava u Sarajevu. Najveći dio programa odvija se u starom dijelu grada, najčešće na centralnoj pozornici i na platovu preko puta Vijećnice. Svi programi veoma su posjećeni, najviše zahvaljujući otvorenim prostorima i besplatnom ulazu. Na festivalsku pozornicu na pozorišnom trgu stiže grupa Bomba i Štampa, govori Goran Rašić u ime BKC-a.
5: 3. jula možemo spomenuti koncert Kalamazoo Junior Symphony Orchestra koji dolazi iz SAD-a, iz Michigana. Oni će biti u velikoj dvorani BKC, jedan veliki orkestar od skoro 70 muzičara i nastupali su širom svijeta. Evo, nedavno su bili na koncertima u Kini, Južnoj Africi, a evo sada dolazi u Sarajevo. Biće tu mnoštvo programa. Evo, 2. jula će biti jedna predstava Sartra na nekadašnjoj lokaciji bazena Benbaša. To je jedna plesna predstava koja u stvari na taj način želi da skrene pažnju na tu lokaciju koja evo već dugi niz godina čeka na obnovu. Zatim festival se zatvara jednim velikim koncertom Sevdaha.
4: U Narodnom pozorištu bit će predstavljen i zvanični program 8. izdanja Sarajevo Festa, Međunarodnog teatarskog festivala. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
3: Sport.
0: Nakon Kanade, plasman u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva izborili su Brazil, Paragvaj i Maroko. Pripreme za svoju prvu utakmicu u eliminacijskoj fazi nastavlja reprezentacija Bosne i Hercegovine, o kojoj govore neki od Amerikanaca koji su naredni rivali Zmajevima.
6: Izabranici Sergeja Barbare zavrijedno se spremaju za duel u Santa Clari, koji je na programu 2. jula u 2 sata po našem vremenu. Dok ih razni kvazi analitičari podcjenjuju o Zmajevima,

0: i izbacili Italiju i došli na svjetsko prvenstvo.
1: Sa dosta respekta prema selekciji Bosne i Hercegovine govori američki veznjak Giovanni Reina.
0: Zaista teška ekipa. Imaju mnogo dobrih igrača u odbrani, vrlo jakih i stvarno dobrih u zraku, snažnih u duelima, tako da neće biti laka utakmica ni na koji način.
1: Kada je riječ o sinoćnim utakmicama, Gabriel Martinelli postigao je pobjednički gol pred kraj sudijske nadoknade i donio petostrukom prvaku Brazilu pobjedu od 5-1 nad Japanom u osmini finala. Prethodno je Keishu Sano doveo Japan u vodstvo u 29. minuti da bi Karioke izjednačile preko Kazemira u 56. Brazil će se u osmini finala susresti sa boljim iz današnjeg duela obale Slonovače i Norveške. Selektor Japana Hajime Moriyasu smatra da su samuraji sve bliže svjetskom nogometnom vrhu, a za poraz krivi ponajviše sebe.
0: Definitivno osjećam da smo smanjili razlike. Nije riječ zapravo o Brazilu konkretno, ali vjerujem da se Japan sve više približava standardima najboljih svjetskih timova.
1: Ako samuraji nisu uspjeli napraviti iznenađenje, a bili su prilično blizu, onda su to uradili Paragvajci, koji su na penale izbacili četverostrukog prvaka svijeta, Njemačku, kojoj je ovo prvi poraz na penale na svjetskim prvenstvima. Jose Canale postigao odlučujući gol u šestoj seriji, a Orlando Hill imao je dvije ključne odbrane za veliki trijumf južnoameričke zemlje okružene nogometnim divovima poput Argentine i Brazila. Izazvao je toliko radosti da je vlada proglasila utorak nacionalnim praznikom. Paragvajci će se u subotu u Filadelfiji u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske. Napadač Paragvaja Alejandro Romero kazao je kako su mnogi govorili da će se Njemačka lako plasirati dalje.
0: Istina je da su trener i igrači bili na udaru mnogih kritika, ali mi smo kao grupa veoma jaki. Znamo da smo danas ispisali historiju i želimo nastaviti stvarati historiju.
1: U posljednjem duelu dana Maroko je napravio veliki preokret i kroz lutriju penala izbacio Nizozemsku, a ponovo je junak bio Ismail Saibari, koji je postigao odlučujući gol u izvođenju penala. Lale su povele u 72. minuti pogodkom Kodija Gakpa da bi Marokanci izjednačili ponovo u sudijskoj nadoknadi, odnosno u 91. minuti preko Issa Diopa. Mreže su mirovale u produžecima da bi lavovi Atlasa potom izborili duel s Kanadom u osmini finala. Marokanski napadač Šemseddin Talbi.
0: Naravno da ponekad imate poteškoća i mi smo prošli kroz te teškoće, ali na kraju krajeva igramo za Maroko i ponosni smo na to i dajemo sve za zemlju.
1: Večeras i u ranim jutarnjim satima na programu su još tri duela 16. finala, a sastaju se obala Slonovače Norveška, Francuska Švedska i Meksiko Ekvador. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Putevi.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro-Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
0: Bjelašnica 19 stepeni, Drvar i Ivan Sedlo 27, Bugojno i Sarajevo 29, Livno i Sanski most 30, Banja Luka, Bihać, Jajce i Tuzla 31, Doboj i Zenica 32, Bijeljina i Gradačac 35, Mostar 36 i Trebinje 38 stepeni. Danas je i dalje vruće, ali i nestabilno. Uslijed jačeg razvoja oblačnosti poslije podne širom zemlje može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, jači udari mogući su uz grmljavinske oblake. Dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu i do 41 stepen.

12 sati i 23 minuta, dobar dan, želim iz studija Radija Feral, nadam se da je dobar dan i to itekako topao dan. Posljednji dan mjeseca juna tekuće na 2026. godine. Dakle, utorak je vrijeme za poslijepodnevno druženje na frekvencijama od 100,4 MHz i 92,7. Trenutna temperatura u Kalesi je 31 stepen Celzijusa, ne znam kako vi doživljavate ovaj današnji dan, ali čini mi se da je ponajteži, ali svaki na svoj način, mada evo meteorolozi kažu da bi tokom dana moglo doći do tog razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, tako da možemo očekivati neko malo osvježenje. A kada je riječ o narednim danima, već sutra umjereno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, potom i u četvrtak nestabilno vrijeme i oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponovo u petak nas očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost i dnevne temperature do 34 stepena Celzijusa. Mislim da je ovaj prvi val, toplinski val, pri kraju, ali eto, ljeto je pred nama, tek je počelo. Moramo izdržati, moramo pronaći način kako da se rashladimo i kako da sačuvamo naše zdravlje na ovoj temperaturi. Vozačima koji putuju želim sretnu i ugodnu vožnju, naravno na put ne krećite bez vode, čini mi se da je, ne čini mi se, nego voda je jedini i pravi izbor kada je riječ o hidrataciji. Ja sam tu sa vama, moja ime Alma, do 18 sati družimo se u poslijepodnevnom programu na talasima Radija Feral, do 13 slušamo muziku i reklamne poruke, a o 13 družimo se uz vaše muzičke želje. Dobar dan, ma gdje bili.

0: Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvam u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

izvrsne performanse, jednostavnost i sigurnost. Dobar alat za lakši život. Fixtek alati, minus 30%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 847-0999.
1: Sati i 7 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Feral, još jednom vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Vjerovatno ste raspoloženi, vidim po porukama, ali broj vibera je 062-570-999. Ukoliko želite muzičku želju, tu sam da vam je ispunim. Za vas pozdravna pjesma.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj, breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. Po cijenama za servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodavnice.

0: tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company, Radio Feral Marketing.
2: Zakuni se, moja zvezda sreće, danas niko.
3: A uz ovu pjesmu Osman Musić pozdravlja svoju suprugu Zinetu koja želi ugodno popodne, svoju djecu u Belgiji, kćerku Sanelu, sina Sanela, zeta Fadila snahu Jesiku i četvero unučad, Zinetinu kćerku Esmu, zeta Džemu, a poseban pozdrav Punici, također pozdrav svim slušateljima Radija Feral od Osmana.

Ne dam nikom da me dira, Suzana Jovanovića uz ovu pjesmu Mevlešćiva pozdravlja supruga Huseina, sinove i kćeri i vas u studiju. Hvala Mevlo, pozdrav i vama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahel Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahel Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahel Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Merkava.
0: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891. Dakle, 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke

0: dizajn web stranica.
1: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.

0: hiljadu je razloga da nas posjetite. Zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
3: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski shopping days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

I posljednja muzička želja u ovom terminu za Zulu, Ne zovi me na grijeh i Dino Merlin. Bilo bi to sve u okviru ovog druženja, novo od 17 do 18 sati, izdržite još malo, popodne nas čeka neko osvježenje, bar tako meteorolozi kažu. Pa vidjet ćemo, malo ćemo predahnuti što se kaže nakon ovih visokih temperatura. Mi nastavljamo sa našim programom na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz. Uživajte uz dobru muziku.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Lovačko društvo Sprečaka Lesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje, te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Sprečaka Lesija. Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Hosting Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela miris.

0: građevinskog materijala.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.

0: Radio Feral Marketing. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je

0: para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Rasvjeta sa stilom. Maslite rasvjeta. -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Žeminice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Žeminice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Žeminicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Žeminice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravi.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo.

Ukrasite svoju spavaću sobu sa našim posteljinama i jastucima uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
4: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, Brašno Plasti 525 kg 19,95, Laško pivo Liminka 4 komada 4,60. Vaš robot.
5: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
6: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
6: Titanic Tuzla 035 366

idealno osvjetljenje, minimalna potrošnja, Sparks rasvjeta -20%. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9.95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39.95, ženski kupač i kostim 24.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj.

berzijske. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudovati, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli.
0: Radio Feral.

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Zbog većeg interesa učenika za praktična zanimanja, prilagođen plan upisa učenika u srednje škole. Dan policije u Federaciji sutra će biti obilježen svečanom ceremonijom u Sarajevu. Vlada Federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva. Iz Kalesijskog vodovoda apeluje na građane da racionalno troše vodu. Vrijeme sutra umjereno oblačno i nestabilno. Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o izmjenama plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026. u 27. godinu. Izmjene su donesene nakon prvog upisnog roka na prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke, a na osnovu zahtjeva srednjih škola koje su ukazale na potrebu usklađivanja upisne politike sa stvarnim interesom učenika. Ono što posebno ohrabrije jeste izraženi interes učenika za stručna, tehnička i praktična zanimanja, što predstavlja značajan iskorak u odnosu na ranije godine, kada su škole uglavnom iskazivale potrebu za povećanjem broja odjeljenja u medicinskoj struci. Ovakav trend pokazuje da učenici i roditelji sve više prepoznaju vrijedno zanimanja koje omogućavaju brže uključivanje na tržište rada, sticanje praktičnih vještina i zapošljivost nakon završetka srednje škole. Odlukom se omogućava otvaranje dodatnih odjeljenja za zanimanja za koja je iskazan veći interes učenika, dok se planirana odjeljenja za zanimanja za koja nakon prvog upisnog roka nije bilo prijavljenih kandidata brišu iz plana upisa. Dan policije u Federaciji Bosne i Hercegovine biće obilježen sutra 1. jula svečanom ceremonijom koju će u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu upriličiti Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna uprava policije. Ceremonija se organizuje povodom obilježavanja 1. jula Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana koji se tradicionalno obilježava u znak poštovanja prema policijskim službenicima i njihovoj ulozi u očuvanju sigurnosti građana. Dan policije u Federaciji prilika je da se istakne značaj rada policijskih službenika kao i doprinos institucija koje djeluju u okviru sigurnosnog sistema Federacije Bosne i Hercegovine.

Vrijeme 2. jula poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine trebali bi prilagoditi u skladu sa svojim mogućnostima. Preporuka je koju je usvojila vlada Federacije Bosne i Hercegovine zbog velikog interesa javnosti za praćenje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Također preporučeno je da se zaposlenicima koji to žele omogući korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu sa propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Zaključkom je preporučeno jedinicama lokalne samouprave da u ugostiteljskim objektima u kojima bude organizovana gledanje utakmice omoguće radno vrijeme do 6 sati ujutro. Na ovaj način građanima bi bilo omogućeno zajedničko praćenje susreta reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država. Zbog izrazito visokih dnevnih temperatura i povećane potrošnje vode tokom ljetnog perioda, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kalesija upućuje apel svim korisnicima da vode računa o racionalnoj potrošnji vode kako bismo zajedno očuvali stabilnost sistema vodosnabdijevanja i omogućili da svi građani imaju neometan pristup pitkoj vodi. Sistem vodosnabdijevanja je pod velikim opterećenjem te može doći do pada pritiska u mreži, a u pojedinim dijelovima i do prekida u isporuci vode. Kako bismo osigurali stabilno i kontinuirano vodosnabdijevanje svih korisnika, molimo vas za odgovornu racionalnu potrošnju vode, navodi se iz Vodovoda i kanalizacije Kalesija. U Bosni i Hercegovini sutra će prije podne prevladavati malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavine su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretaće se između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 32 i 38 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: 22 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
5: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
6: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
5: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
6: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
5: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
6: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
5: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
5: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
6: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
5: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
6: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
7: 17:03, lijep pozdrav iz studija Radio Feral, dobar dan, dobrodošli u još jedno druženje kroz emisiju vaših muzičkih želja. Broj Vibera 062 570 999. Što se tiče temperature, i dalje su visoke, trenutno u Kalesiji 36 stepeni, ako je vjerovati, a sigurno da jeste. Čuje se da ima negdje nevremena, grmljavina, ali za sada u Kalesiji i dalje sunčano vrijeme, sparno toplo. Kako god, čuvajte se, pazite se, vrijeme je da odmorimo

ovaj poslije podnevne sate uz emisiju vaših muzičkih želja, a koja traje onoliko koliko ima vaših muzičkih želja. Za sve vas pozdravna pjesma.

0: unosi svjetlost u život. Velux prozori, -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19.
1: U nastavku Halid Bešlić u poruci piše: lijep pozdrav našim zmajevima, veliko, odnosno puno uspjeha od našeg slušatelja Zule.

0: Radio Feral Marketing. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891. Dakle, 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem

17:35, obzirom da nemamo više vaših muzičkih želja, bilo bi to sve za ovaj posljednji dan mjeseca juna tekuće 2026. Sutra se ponovo družimo od 7:00 ujutru, a evo trenutno na oblačenju u Kalesi, pa nadamo se da neće biti nekog većeg nevremena. Kako god, osvježenje će svima prijati i ostajte i dalje uz vaš Radio Feral. Noćna playlista je spremna, naravno dosta dobre muzike, reklamne poruke, a kao što rekoh, čujemo se u 7:00 ujutru.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: 8177.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Nova, do sad najbogatija je ponuda Nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Renomirana firma Solina Metali d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas! Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. U Tuzli, u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Feral 035 631 424.

Feral 100.4 FM.

0: masaža gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175x65R14 već od 62,30. 195x65R15

0: Radio Feral Marketing.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

Slobodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba

0: taj on vam predstavlja.
1: Dragi prijatelji, sva zarada od digitalnih prava ove pjesme ide u humanitarne svrhe putem organizacije dobro.ba. Svidjela vam se pjesma ili ne, šerujte je. Vas ne košta ništa, a nekome će značiti puno. Hvala vam.

0: kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.